0: Аңлап отқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының
1: әтігелік жолдарыңызды біз әмірі программасы.
0: Программамызда Ахмәрбайт ұн зауытыны қолдап келіп отқан ыстымалшыларға миннәттарлық білдіріш вә ыстымалшыларның сағламлығы үшін дауымлық тұршып отқан Ахмәрбайт ұн зауытыдегі ішчі қызметшілі олай тәләп қыған.
1: Жанақы Ахмәрбайт ұнлары яғлары гүрішілері Ахмәрбайтның қонақ ұлары Ахмәрбайтның ачық сұлары Ахмәрбайтныңки қарбұғдай ұнлары достарыныңки алдын талыш бола алады. Ұнаса программымыздан әң есіл тәмін үздәш палетіге Сәртәм Кіруырай үйгірілері қатнашқан болды. Сәртәм Кіруырай үйгірілерінің аптоным районымызге нұрғын шәрілерді сетіш орны, дұқалары ба. Оның башқы программымыздың аптомобіл клубы палетіге мүш мұл үйгірін аптолары
0: Намы құлақтың құлақы еткен.
1: Қатнашты, намы құлақтың құлақы еткен мұл үйгірін аптолары қатнашты. Ligran aptolar 13 59 75 75 telefon qısanlama nə dedi sağlaş şu yerdəki sətiş orununun eyni adresi avtomobilin laqında aptol maskilidu aş doğrusu sorğan sualların lağım cavab verdi degendek mişin aşlan qılıdu ha mən dili efendim xeyrasan yoldur şunda ravan da pıçur verib tur rahmat sizə bugün oğlum fəxirdim balamın imtihan verilən günə amma imtihan verilən ballarınki jonkaud yaxşı nəticələri elib öz arzu qan məktəblərə ötüşün ümid qılıman. İmtihan verilgan ballarının acayip küçük muhabbet energiyasının küçü bilen imtihanı yaxşı verişin için dilimden ümit kılmayan, yaxşı neticilerin eğrisin ballar, ama Dilara'nın mobalısı imtihanı ki hazır. Şunda bir ciddi ayacan, ilk de turduğunuz değil ya balanızı. Sıxlap, he? Yaxşı verildi o imtihanların yaxşı verildi o ki, onunla kadar çıkıldı o neticiler. Hatırcam bulun. Xeyra sen yolları ravan deydim, memteli efendim, rahmetçi mi? He? He? Yetküzün he?
0: Avyasiya şirketleri ermek hayvanlarını ayırıplan yolcular bölümüsüge elip çıkış mulazmetini yol koydu. Merkezi radyo televiziya baş stansının 2026 yıl 6. ayının 20. gündeki haberine karganda bayram demel işgülleri sayayetke çıkanda ermek hayvanlarını kandak uğurlaştırış nurgun ermek hayvan bakıdan ailelerini kıyın ahvalı düşürüp koygan mesele okuyan. Yakın kıyıladın bu yan tömür yol, kuralı avyasiyesi

0: Yığıp kiyin otur hal yağmurğa özgürdü diken ha?
1: Otur hal yağmurğa yağı diken son Xotendeki dostlarıma müdafiyeni bək yaxşı kılaylam. Münasetik orılağı bək ciddi köngül bölüp hazır bu işlağı. Pıxralanı turmuşlu orılaştırış cahiyatı. Na aytım yaxşı hizmetine işlağı atıdı. Şunda olsun mu bək dikkat kılal. Eğer kıyıncılık bozamış mahalli gəy. Şunda mı?
0: Doğru.
1: Bir aldın ola dokulat kılıp. Dağla bugün anda azıraq yağmurğa yığıp otur hal yağmurğa özgürdü ki. Әнді үрім шәрінің үш күлдік аварай мәлімааттығы бірлікте қатқы бақайлы ма?
0: Бұлды қарсақ бүгін кетеден әт күндіз кетсе, үрімчеде ава бұлытлық температура 23-тің 31 селесия градус күті бұлды.
1: Әті кетеден өгілік күндіз кетсе, 6-тің жайның 23-тің күні кетеден 24-тің күні күндіз кетсе, ава бұлытық болып кейін етілуді, температура 21-тің 33 селесия градус күті бұлды.
0: Andın 24-ci əsla keçidin, Muşayının 25-ci günü kündüz gecə ürümçədə hava ucuq temperatura 23-dən 34 selisiya qradus qıcı buludu.
1: Şunda haqqı.